0: Jardičem, Dončejnem a Casablancou na Radio Wave.
1: Nine man, bro.